اسی طرح اردو میں جدیدیت کی اصطلاح نے فکر اور اظہار کے لیے نئے امکانات کی جانب اشارے کیے۔ جدید شاعری کے آغاز کے لیے کوئی خاص تاریخ یا سال طے کرنا شاید ممکن نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 1960 کے آس پاس ایک شعری رجحان نے زور پکڑا جو دھیرے دھیرے ایک ڈپارچر کی صورت اختیار کر گیا۔ غزل نے عروج کی سخت گیری کو بھی کبھی رد نہیں کیا۔ آزاد غزل کے تجربے غزل کے سمندر میں ایک کمزور لہر کی طرح ابھرے اور پھر ڈوب گئے۔ اگر تجربے ہوئے تو وہ نظم کے باب میں، اس کے لیے میرا جی اور راشد پہلے ہی زمین ہموار کر چکے تھے۔ میرا جی اور راشد کی روایت کو جدید شعرا نے آگے بڑھایا اور ایسی نظمیں اور غزلیں لکھیں جو بالکل ہٹ کر تھیں اور بالآخر یاسیت کا منشور ثابت ہوئیں۔ وہ اختر الایمان ہوں یا بلراج کومل، شہر یار ہوں یا ندا فاضلی، شین کاف نظام ہوں، پرتپال سنگھ بیتاب ہوں، صلاح الدین پرویز ہوں، فیاض فاروقی ہوں، یہ سب تنہائی، یاسیت، ذات کا کرب ان کی شاعری میں ایک غالب رجحان بن کر ابھرتا ہے۔ ان کی شاعری حزنیہ لے یعنی ٹریجک ردم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ انفرادی ضرور ہے، لیکن کسی حد تک جدید شاعری کی پوئٹکس میر کے لہجے کی توسیع ہے۔ یہ شاعری میر کے لہجے کی توسیع یعنی ایکسٹینشن تو ہے ہی، ساتھ ہی اپنے دور کی عکاس بھی ہے۔ اب انشا اور ناصر کاظمی اور بانی نے الگ ہٹ کر ایک نئے شعری آہنگ کی تخلیق کی۔ انہوں نے نئی ترکیب کا استعمال کیا۔ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جدید اردو شاعری کے سروکار کس طرح کے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شہریار، ایسا ہنگامہ نہ تھا جنگل میں، شہر میں آئے تو ڈر لگتا ہے۔ محمد علوی، ہم پہ دنیا ہوئی سوار ظفر اور ہم ہیں سوار دنیا پر۔ ظفر اقبال، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے، دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے۔ احمد مشتاق، کب سے مٹی ہوں ذرا دست عنایت مجھے دے کوزہ گر، اب کوئی گردش کوئی صورت مجھے دے۔ عرفان صدیقی، بس اب تو اگلا سفر خشکیوں کا آتا ہے، ہماری راہ کے دریا اترتے جاتے ہیں، جہاں میں کچھ نہیں ہوتا کسی کے کرنے سے، یہ لوگ پھر بھی کوئی کام کرتے جاتے ہیں۔ پریم کمار نظر، جہاد زندگانی میں ابھی بھی کربلا یوں ہے، شفا لے کر کوئی جیسے کسی بیمار تک پہنچے، رواداری اجازت دے رہی تھی صرف گردن تک، وہ کٹ کر رہ گئے جو ہاتھ بھی دستار تک پہنچے۔ سلام سے اقتباس بھائی فیاض فاروقی، تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے۔ شین کاف نظام، سوچتا ہوں میں کہ سوچا جائے کیا، کیا نہ دیکھیں اور دیکھا جائے کیا، دھند کے اس پار کچھ ہلچل تو ہے، کوئی سمجھائے کہ سمجھا جائے کیا۔ چندربھان خیال، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ ندا فاضلی، وہ جو لایا تھا ہم کو دریا تک، پار اکیلے اتر گیا ہوگا۔ جاوید اختر، پانی سے الجھتے ہوئے انسان کا شور، اس پار بھی ہوگا، اس پار بہت ہے فرحت احساس، جوں تیرے